tun sind tat und guck seine Halu achanobel, tisten Pebel kochlabila, Christach Kuala, tun im Kischhoch, est im Lenz mit Skruz, auch hab ich sich zu geackert zum Klall. Und tat, schewacht kochlabila kivache, ach schewacht Kuala. Und sakipumale, alchach kachitung amon schmilalt Kuala. Aka ambil tun se mochtil tu ke papa Leon Scobispo Bernabe. Onza hung schimmet es kalbil, twitzal schkirko kischal. Onza peh und banel na blibres kun jolte sochlabel, quitzke kzik, es kitzene jachun la te es mi alle onel ke. Kotoneza tun keko kiv, אך אונל תביצח הכול כאו שסתנן, יש אחם גיס. שתנון קוואטת איך קציק הקים תוכנך ספטריס. פרנסיסקה ארננדס סוי למרידה, פליפה אגילר עם מתאו אגילר, חואנה גונסלס, פריסיו פרס, Ingenio Alejandro Díaz Jacobo, Filipa, Cleta Marcelina, María, José Martín, Aldino, Cipriana Cornelia Castañón, Pablo Julián, Vicente, María Teodora, Paulino, María, Tomás, María Natividad, Alberto Juárez, Andrea, Sabino, Silverio, Catarina. Alberto Juárez Andrea Aguilar, Ajapita Velázquez, Juana López, Simona Juana, Florencia Catalín Yoc, María Felipa, María Teodora, Eugenia, Ajapita Velázquez, Juana Casemira, Felipa, Ernesto Juan, Juan Crisóstomo, es que aquí el que me cae. Onsa ambil que tun knens piquio mal til bilala, es que tinsa tu jete banel chunclal tizclenel. Es ochtbacht un kbete chiol teat vizachach ochlu, ascot camom chatust kat kau bila. Hata Mariat na Jesús es nan tu que apostol que mártires, es alles gesamt, die Jesu Christ, kaum.